0: yo nan desa nyima ji shunga me de ni nam nam ba san ji yang nam san nyima ji ba ba dam ba ji na ngai ji ne nam ba ji ma sa lo ma ko ji ba ta chi na ga ja da ba ta ji ya ro ji yo nan desa nyima ji shunga de ji ba ma san ya san nyima ji ma ji ji ne de cha ba to ran da ba ji be san de na ge da ta ma ba ji ma da ba ji be san de na mi ji ji ne ja ba ji ji ya ro ji yo nan de ji ne ba ni na da ji ma sa lo ma ko ji ba ta chi na ga ja da ba ta ma ta ne ji ja be ji ji ja be ji de sim ne da ta ma ji ma ba ta ma ba ta ma ji ma san nyima ji ma ji ma da su ma ma san nyima da su ma ba ta ma ji da sim ne da ji ma san nyima da ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji ma ji
1: Thank you.
0: 아주 배, 자주 가면 되지마자, 다 와서, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저, 저